9. Muntie Awurade asem Israel ma. Na Awurade ne asase sofo anya oham. Na nokre ne adoye ne Nyankopon ho nimdie biara ni asase so. Ntanka, nkontompo, awudie, krono ne awareseye ne wo ho. Wodi akakabensem na mogyahwieguo toa mogyahwieguo so. Enti asase no di abobo. Na sotifuo nyinaa anyinyam. Ewira mu mmoadoma ne ewiem noma na apumu mpata mpo eya asa. Nanso ma obi nham na obi nkan anim efi sɛ wo man te sɛ wɔn a wɔne ɔsɔfoɔ ham. Enti wobɛsunti awia. Na odiifoɔ nso ne wobɛsunti anadwo. Na mɛtwa wo na atwene. Nimdeɛ a meman nie nti wobɛtwa wɔn agu. Na wo nso wapo nimdeɛ nti mepo wo sɛ enimi sɔfoɔ. Na wo werɛ firi wo Nyankopɔn mmara nti me nso me werɛ bɛfiri wo mma. Wokɔ so dɔre no na wokɔ so yɛ me bɔne. W'animuonyam no mɛdane no ahohora. Mema bɔne yɛ wɔn aduane na w'amumuyɛ yɛ wɔn kra akɔnnɔ. Na wɔbɛyɛ ɔman no sɛdeɛ wɔbɛyɛ ɔsɔfoɔ no. Na mɛba mabɛtwe wɔn aso wɔn bɔne nti na mama wɔn nneyɛɛ asane abɛbua wɔn atifi. Wɔbɛdidi na wɔmme. Wɔbɛbɔ adwaman na wɔase nkyene ɛfiri sɛ wɔgya bu a ankasɛ sɛ wɔbu Awurade no. Adwamammɔ ne nsa ne nsamono sɛe nteaseɛ. Meman bisa wɔn dua hɔ adeɛ na wɔn poma ka asɛm kyerɛ wɔn ɛfiri sɛ adwamammɔ honhom adaadaa wɔn na wɔfiri wɔn Nyankopɔn ase akɔbɔ adwaman. Mmepɔ atifi na wɔbobɔ afɔdeɛ na wɔhye aduhwam nkokoɔ so. Odum ne dua fufuo

0: kutruku na waangu na kane to mpaso a so sori bio so ne puma mu nante fredia enye de obo no no mfa ne hototroto ni mra wase no nko huka no ntua na sa na omo wonsa ne yade na so bi bo na koa ana na funa ba na oto ne nsa no a wonto no soyre na so so tna ho dakro ana na enu a wonto no soyre ifi so ye nisika na se meme eko na okopim onyinsenfo na oba ne fri na bani bi a mechira gie ne wonye ne de oba no kunu de beto no so no na ommat se de atemufo no bechire na se boni bi bechira enye ma okrensi okra anemu eniwensi eniwa anemu esinsi asi anemu nsensi nsa anemu enensi enaya anemu ohyensi ohye anemu eprekrunsi eprakura anemu ntampie ensi ntampie anemu na so bi bo akwani ana na fena ni na sei a na ninu nti akwa na afuna no mfa no hunkodi na so tu na kwase ana na fena ase a ne sinu nti oma akwa ana afuna no mfa no hunkodi se nantwie pim obema ana obama ne wua enye wonsi nantwie no bo na wonini nam na nantwie ne wura no mfa no hototroto na se nantwie ne ya pempem dada no wa mani wura no ate no wa nhwe no so no akokum obema na oba wonsi nantwie na bo na ne wura no so wonku no so obegye no mpata oma ade bia obegye no mfanye ne kra oba beni no pim no oba ba na opim no atenya no mfa mu no se nantwie no pim akwa na afna oma akwa na afna wura dwetanwete bneduasa no wonsi nantwie na bo na so obi ko buebura no ana so obi ko tu amna no wa nkata so na nantwie na efunu mu kohwe mu a amna no wura no nsha na emu na omo won wura no sika na efunu no enye ne dia na so obi nantwie pim ne yonko nantwie no owu a wonton nantwie ni kanfo no no wonche ne tradie no mu na efunu no so wonche ana se so nimze nantwie ne ya pempem dada na ni wura na nhwe no so a omfa nantwie ni kanfo nsi nantwie no ne
1: otomfo odifrini se odifemni okafo se okafuni wobese asase pasapasa no afom no pasa afa ifise ewurade na waka asemui asase aboto na akusa wiase enyam na akusa osoro ni asase bom toto asase ho akum wo esotofo ase ifise watietia mra no so wasakira ahyede no na watoda apam no enti na nnome amene asase na esotofo odifo enti na asase sofo ahye na akaso adasama ketua bie nsamono twadwo bobe aye mere wona wa akoma to won yam nyinaa si apini mpintin ho ahurisie die agyai awosepafo ho ye to atwa sankuo ho ahurisie die agyai womfa nwonto onnom nsa bio nsa denden ye nenomfo onwono waburi sakasaka kuro no watoto afie nyinaa mu mu obi nkomu wosu bobe sa ho kom mro no so anigye nyinaa gu asase so ahurisie die atukɔ de aka kuro mu ne ɔsɛyɛ wabubu kuro apono pasaa na saa na ɛbɛba asase no so aman no mu sɛ nwudua poreɛ sɛ bobe abateɛ akyiri mpepedie wɔn deɛ wɔbɛma wɔn ne so ato anigye adwom awurade kɛse yɛ nti wɔde ahosɛpɛ bɛteam afiri po fam enti monhyɛ awurade animuonyam apueɛ po mu nsupo mu nso monkamfo awurade Israel Nyankopɔn din yɛte ayɛyie nnwom a ɛfiri asase ano sɛ animuonyam ka ɔteneneeni no na mese meesa meesa menie fatwafoɔ tɔn me to ara na fatwafoɔ tɔn me ehu ne eku ne kantankora da wo a wote asase soɔ no so na deɛ wodwane firi ehu nkateɛ ho no bɛtɔ eku mu na deɛ ɔforo firi eku no mu no wɔde fidie bɛyi no na ohinihini soro mpoma na asase nyinasoɔ wosowoso dwirie na asase dwirie payɛ na asase payɛ popoɔ na asase popoɔ asase tɔntente

Yesu din mu na yabɔ mpae. Amen. Luka nsɛmpa no 9. Luka nsɛmpa no 9. Yimu du ngɔtwe. Kyerɛ no sɛ Awurade honhom wɔ me so. Na enti wasra me sɛ memmɛka nsɛmpa no menkyerɛ ahiafoɔ. Wasoma me sɛ memmɛka ɔgyeɛ menkyerɛ nnommum ne adehunu menkyerɛ anifraefoɔ. Na memmɛgye wɔn a wapɛkyɛ wɔn no kwan. Na memmɛgya wɔn a wapɛkyɛ wɔn no kwan no. Efie enum a asene no yɛhunu nsɛnkyerɛ ne ɛte sɛ yi. Na yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ onyame daa. Daa no fise Yesu Kristo sani ya watie nora no ni daa ni daa pia mono. Na chero ni se, mini ya rade minsi san eda, eninti bie wano na pompa ya na jui, sana jui, sasa chere ni kronu wano, e rade beye biyo. Misi ya rade beye biyo. Oh, hau biye jina wache, sani ya nkunu ya ni tie biya no, e rade be bupusa nkunu ya no. Misi ya rade be bupusa nkunu ya no, bie wano ni frasi ya pompa ye. Jinyamidi anajui. Wodiye enkechri. Nyamia wayema afufronu subeye wodiye amau. Woyesu dimu niyebo mpayi. Tieme. Aizdifu Isaiah ngoma anomono. Tidu. Imodu inusong. Isaiah tidu modu nunson na dano na edano ebe pase ne ne ni sadano me se ene ene sadano o se na disoa beyi afri wo metri so obeyi ne met na disoa afri wo metri so na ni nkonua afri wo kon so na enwos na konua no bepae engosra ninti. Nyanko pon ahwa den ewa habe brese de bupun konu ebiye. Biye wano anadri mre nyanko pon nipa ebe kasem anani. Konu ebiye abe bupun. Konu ebiye ewa ankura ankura ebiye abrapumu. Yadi enkonu ya. Bonen enkonu ya. Sani ankonu ya ni tibiye anu. Bompaye se anadri erade hon tumi ebe bupun konu ebiye. Erade be sanen enkrofu o. Wo wa bra bomu o be sefa wa busue mu mu be pose wa kutuma ye mu mu be pose wa wa bra bomu afa ba bia no wo be bohuse bo ano ne frase e bompae anadwi ye pesefa

tie dio nonso. Na Manase ba Makir ba Gilead ba Hefa ba Selefihad mama. Owo Yosef ba Manase musu mu no twepini. Na ne mama no din ne Mala, Noah, Hogla, Meka ne Tessa. Na obegina Mose ne osofo Eliezer ne mapo mano ne asafo mu no nyina nim. Ehye ntuma dana no kan ase. Ye gya wu esre so. Nso no de na omfra asafo a ohie tie Awurade. Kora asafo no mu. Na ono ani boni ndi no wuye. Nso na onni mama. Adenti ni ye jadi apepa fi na busue mu. Enam nso oni baba emen. Ma ye japade ye jani nu anu mu. Na Mose de won asem no ba Awurade anim. Na Awurade ka kire Mose se. Selefi had mama asem no tene. Na ma won japade no oni so won jani anu mu. Na ma won ja japade no nye won dia. Na kasa kire Israelfo no se. So be me bi wu no oni baba ema. Ene mo mane japade anye ne baba ade. Na so oni baba nso a, ene mo mfa ne japade ma ne nua mema num. Na so oni nua be ma nso a, mo mfa ne